Non hai jong nang litum. Horen tok bi la pen bari rong par pi kilo na lon ar jolong ik tang lo. La ke akas wani di fu. Adun tu jiten terang la pen. Malini tiso pi kilo na lon ar jik lo na. Alon ke kido nang lo jipu.